organizator ovog velikog spektakla je općina, opština Bosanski Petrovac, koja je obezbijedila gledanje meča na velikom LED ekranu uz vrhunski zvuk i pravu navijačku atmosferu. Lokacija Gradska Bina, Bosanski Petrovac, petak 12.6.2026. godine, a početak meča 21 sat. Obucite dresove, ponesite zastave i šalove, idemo zajedno napraviti atmosferu za pamet.

Organizator ovog velikog spektakla je opština Bosanski Petrovac, koja je obezbijedila gledanje meča na velikom LED ekranu uz vrhunski zvuk i pravu navijačku atmosferu. Lokacija Gradska bina Bosanski Petrovac, petak 12.6.2026. godine, a početak meča u 21 sat. Obucite dresove, ponesite zastave i šalove, idemo zajedno napraviti atmosferu za pamćenje. Vidimo se na trgu. Hajmo Bosno i Hercegovina!

organizator ovog velikog spektakla je opština Bosanski Petrovac, koja je obezbijedila gledanje meča na velikom LED ekranu uz vrhunski zvuk i pravu navijačku atmosferu. Lokacija Gradska Bina, Bosanski Petrovac, petak 12.6.2026. godine, a početak meča 21 sat. Obucite dresove, ponesite zastave i šalove, idemo zajedno napraviti atmosferu za pamćenje. Vidimo se na terenu. Hajmo Bosno i Hercegovina!

0: emisija, da vas podsjetimo, u programu radija Bosanski Petrovac.
1: sat i 30 minuta, poštovani i cijenjeni slušalci, evo nakon emisije o zdravlju nastavljamo sa emisijom da vas podsjetimo ili na današnji dan. Danas je srijeda, 10. juni, lipanj 2026. godine, a do kraja godine preostalo je još 207 dana. Na današnji dan 1869. godine u Sarajevu je rođen Vladislav Skarić, jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih historičara. Diplomu profesora historije i geografije stekao je na Univerzitetu Gracu u Austriji, a potom je radio u srednjim školama u Banja Luci i Sarajevu. Jedan je od osnivača SPKD Prosvjeta. Skarić je bio direktor Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, te u listu Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine objavljivao svoje najvažnije radove. Iako se bavio svim periodima historije Bosne i Hercegovine, najviše je doprinio proučavanju osmanskog perioda. Skarić je preminuo 6. augusta 1943. godine u Sarajevu. Njegovim imenom se zove jedna od sarajevskih osnovnih škola. 1509. je rođen Jean Calvin, švicarski reformator crkve i osnivač kalvinizma. Svoja teološka razmišljanja sistematizirao je u dijelu institucije kršćanske religije 1536. godine, zbog čega je stavljen na listu nepoželjnih osoba, jer je u ključnim elementima otišao od doktrine Rima. Odbacio je vrhunski autoritet pape, te vjerovao da je Biblija jedini izvor Božjeg zakona i teologije, a da vjernici trebaju interpretirati, ali i očuvati vjeru u njenom izvornom izučavanju, kao i svijet koji je Bog stvorio i uspostavio zakonitosti. Svojim djelovanjem razvio je takozvanu kalvinističku teologiju, te postao uzor mnogima, a njegov teološki sistem imao je veliki utjecaj na područjima teologije, ekonomije, društvenog i pravnog sistema. Na današnji dan 1793. je prvi javni zoološki vrt Jardin des Plantes otvoren u Parizu. 1819. je rođen francuski slikar Gustave Courbet, osnivač realističke škole i jedan od prvih umjetnika koji je radio u prirodi, učesnik Pariske komune. Opor i snažan odbacio romantične pejzaže, idealizovanje ljudi i prizora, izvršivši ogroman utjecaj na evropsko slikarstvo sredinom 19. vijeka. Glavna djela atelje, Tucači kamena, Talas i Pogreb u Ornanu. 1832. njemački inženjer Nikolaus August Otto, koji je 1861. napravio prvi benzinski motor, rođen je na današnji dan. Godine 1876. izumio je četvorotaktni motor sa unutrašnjim sagorijevanjem, poznat kao Otto motor, koji je omogućio razvoj automobila. 1836. umro francuski fizičar, matematičar, hemičar i filozof André Marie Ampère, utemeljitelj elektromagnetizma. Bio je prvi naučnik koji je razlučio atome i molekule, te među prvima koji je koristio nazive električni napon i električna energija. Potaknut otkrićem Hansa Christiana Oersteda da se magnetna igla zakreće pri promjeni struje koja teče žicom u blizini, Ampère je istražio povezanost između elektriciteta i magnetizma. Amperov zakon izražava činjenicu da magnetno polje nastaje kao posljedica kretanja električnih naboja, povezujući električne i magnetske pojave. Prema Amperovoj hipotezi, svako magnetno polje ima svoj uzrok u električnoj energiji. Dijeleći magnet na djeliće, zaključuje da svaki djelić čini za sebe potpuni magnet. Prema tome je analogno da je svaka molekula magnet sa polovima na suprotnim krajevima. Magnetizam molekule tumačio je time što oko molekule teče molekularna električna energija. Pod utjecaj magnetskog polja, kada se tijelo magnetizira, sve njegove molekularne struje zauzimaju isti smjer, te se time ispoljava magnetizam tijela. 1915. na današnji dan rođen američki pisac Saul Bellow, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1976. Djela romani Henderson, Kralj kiše, Čovjek na klackalici, Žrtva i tako dalje. Na današnji dan 1922. američka filmska glumica i pjevačica Judy Garland, koja se proslavila već kao djevojčica ulogom u filmu Čarobnjak iz Oza, za koju je dobila nagradu Oscar, rođena je na današnji dan. Izvrsno je tumačila uloge u filmovima Vincenta Minellija, jednog od pet njenih muževa. Njihova kćerka Liza Minelli je također ostvarila sjajnu pjevačku i glumačku karijeru, osvojila Oscara. Ostali filmovi Bebe u vojsci, Osnujmo orkestar, Bebe na Broadwayu, Mala Nelly Kelly, Sretni me u St. Louisu, Sat i tako dalje. 1923. umro francuski pisac Pierre Loti, koji je zbog napisa na okrutnostima kolonijalnih trupa u Indokini otpušten iz vojne službe. Kao pomorski oficir mnogo je putovao i djela mu obiluju egzotikom. O boravku u Crnoj Gori napisao je putopis Putovanje četiri oficira internacionalnog eskadrona po Crnoj Gori i pripovjetku Paskvala Ivanović. Kao veliki turkofil u Prvom Balkanskom ratu izražavao je simpatije za Osmansko carstvo. Više puta je bio u Istanbulu 1876. godine, kada je kao mladi oficir na francuskom brodu stigao prvi put u grad na Bosforu, koji ga je impresionirao. Loti je bio pod utjecajem osmanskog načina života i to je spomenuo u mnogim svojim djelima. U Istanbulu je upoznao ženu koja je dala ime njegovom romanu Azijade. Naime, roman Azijade je skup njegovih dnevnika koje je pisao u kafani naziva Rabija Kadin Kahvesi na Istanbulskom brdu, kasnije nazvanom po njemu Pierre Loti. Ostala djela u haremu, Lotijeva ženidba, Mornar, Islandski ribar, Gospođa, Hrizantema, roman jednog spahije. 1934. umro engleski kompozitor Frederick Delius, impresionista poznat po simfonijama. Komponovao i opere i koncerte, uključujući misu života inspiriranu dijelom njemačkog filozofa Friedricha Nietzschea, tako je govorio Zaratustra. 1934. rođen Paja Patak, jedan od najpopularnijih likova u stripovima američkog crtača, filmskog animatora i producenta Walta Disneya. 1946. umro američki bokser afričkog porijekla Jack Johnson, prvi crnac koji je osvojio titulu svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. 1967. preminuo američki filmski glumac Spencer Tracy, izuzetan tumač niza karakternih uloga, prvi glumac koji je dvije godine uzastopno dobio nagradu Oscar za filmove Hrabri kapetan i Grad dječaka. Ostali filmovi Bijes, Sedmi krst, Citadela, Starac i more, Nindbeški proces, Pogodi ko dolazi na večeru. Na današnji dan 2004. umro blues i jazz kantautor Ray Charles, dobitnik je 12 muzičkih nagrada Grammy, među kojima i za najbolju pjesmu tri puta uzastopno. Tri pjesme uzastopno. I na današnji dan 2015. ostaci Bizantijske crkve stare 1500 godina otkriveni nedaleko od Jerusalima. Crkva potječe iz perioda kada je Bizantijska imperija vladala današnjim teritorijama Izraela i Palestine između 324. i 638. godine nove ere. Evo, čuli smo, cijenjeni slušalci, sve ono što se izdešavalo upravo na današnji dan 10. juna. Mi vas pozivamo da ostanete s nama u nastavku. Ono što slijedi po programskoj shemi od 12:30 je gost radija Bosanski Petrovac. Mi ćemo, nadamo se, evo, ugostiti našeg današnjeg gosta, a to je Mirko Kecman, koji će govoriti i ove godine o manifestaciji Prva kosa grmeća. Ostanite s nama, poštovani i cijenjeni slušaoci, evo, imate razloga više da ostanete s nama i uz poslijepodnevni program. Do slušanja i svako dobro.

Organizator ovog velikog spektakla je opština Bosanski Petrovac, koja je obezbijedila gledanje meča na velikom LED ekranu uz vrhunski zvuk i pravu navijačku atmosferu. Lokacija Gradska Bina, Bosanski Petrovac, petak 12.6.2026. godine, a početak meča 21 sat. Obucite dresove, ponesite zastave i šalove, idemo zajedno napraviti atmosferu za pamćenje. Vidimo se na trgu. Hajmo Bosno i Hercegovina!

Organizator ovog velikog spektakla je opština Bosanski Petrovac, koja je obezbijedila gledanje meča na velikom LED ekranu uz vrhunski zvuk i pravu navijačku atmosferu. Lokacija Gradska Bina Bosanski Petrovac, petak 12.6.2026. godine, a početak meča u 21 sat. Obucite dresove, ponesite zastave i šalove, idemo zajedno napraviti atmosferu za pamćenje. Vidimo se na trgu. Hajmo Bosno i Hercegovina!

Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac.

0: Banski Petrovac, koja je obezbijedila gledanje meča na velikom LED ekranu uz vrhunski zvuk i pravu navijačku atmosferu.
1: Lokacija, gradska bina, ulica Trg Šehida.
0: Petak, 12.6.2026. godine, početak meča u 21 sat. Obucite dresove, ponesite zastave i šalove, idemo zajedno napraviti atmosferu za pamćenje. Vidimo se, hajmo Bosno i Hercegovina!

Općinski načelnik objavljuje javni poziv za održavanje javne rasprave o nacrtu izmjena i dopuna budžeta opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu. Obavještavaju se građane opštine Bosanski Petrovac da je općinsko vijeće na nastavku 8. vanredne sjednice održane dana 5.6.2026. godine usvojilo nacrt izmjena i dopuna budžeta opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu i donijelo zaključak da se objavi javni poziv za održavanje javne rasprave. Javna rasprava o nacrtu izmjena i dopuna budžeta opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu održat će se u vijećnici opštine Bosanski Petrovac u sljedećem terminu. 15.6.2026. godine ponedjeljak u 15 sati. Javni poziv za održavanje javne rasprave je objavljen na oglasnoj ploči općine putem lokalnog medija Radije Bosanski Petrovac i web stranice općine Bosanski Petrovac. Zainteresovani građani u vidu teksta nacrta navedenog dokumenta mogu dobiti u zgradi općine na infopultu, a iste mogu preuzeti sa web stranice općine www.bosanskipetrovac.gov.ba. Svi amandmani koji pristignu na protokol općine Bosanski Petrovac i mail adresu općine

0: Veliki Petrovac, koja je obezbijedila gledanje meča na velikom LED ekranu uz vrhunski zvuk i pravu navijačku atmosferu.
1: Lokacija, gradska bina, ulica, trg Šehida.
0: Petak, 12.6.2026. godine, početak meča u 21 sat. Obucite dresove, ponesite zastave i šalove, idemo zajedno napraviti atmosferu za pamćenje. Vidimo se, ajmo Bosno i Hercegovina!

Općinski načelnik objavljuje javni poziv za održavanje javne rasprave o nacrtu izmjena i dopuna budžeta opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu. Obavještavaju se građane opštine Bosanski Petrovac da je općinsko vijeće na nastavku 8. vanredne sjednice održane dana 5.6.2026. godine usvojilo nacrt izmjena i dopuna budžeta opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu i donijelo zaključak da se objavi javni poziv za održavanje javne rasprave. Javna rasprava o nacrtu izmjena i dopuna budžeta opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu održat će se u vijećnici opštine Bosanski Petrovac u sljedećem terminu. 15.6.2026. godine ponedjeljak u 15 sati. Javni poziv za održavanje javne rasprave je objavljen na oglasnoj ploči općine putem lokalnog medija Radije Bosanski Petrovac i web stranice općine Bosanski Petrovac. Zainteresovani građani uvid u tekst nacrta navedenog dokumenta mogu dobiti u zgradi općine na infopultu, a iste mogu preuzeti sa web stranice općine www.bosanskipetrovac.gov.ba. Svi amandmani koji pristignu na protokol općine Bosanski Petrovac i mail adresu općine opcina.ppr@bih.net.ba na propisanom obrascu do 19.6.2026. godine do 15 sati i 30 minuta predlagač budžeta će uzeti u razmatranje. U potpisu služba za financije, budžet i računovodstvo Adnan Hadžić i općinski načelnik Mahmut Jukić.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.